e fa mangalo ai ma to uma ina ia le fano se tasi fa tua tua ia te ia maua uma le online fa ma vau ia tu maua tu pea i laua fionga lo vi inga e fa ma vau ua mātou fa to ese atu lo mātou atua pa iae ua mātou wa lau fa nau e leu sita ma le fa longo ia te oi ua mātou fa asili fo io mātou manatu ai ua fa angalo lo lava fina ngalo ua mātou le faia lo fina ngalo a ua faia pea o mātou loto ua ngalo lo mātou sa iri atu ia te oe le tatalo ma su e su e lau tusipa ia. Ua mātou wita ma ino ino fua isi o mātou uso a tangata. Lo mātou wa tuae, faa mole mole ia e faa mangalo mai a te mātou, ma u tangata faa tua tua uma. Ua mātou tatalo faa mole mole ia lofa mfaa manuia sa moa moan tangata, iso se tafa o di lalulangi o au mauma no nofu ai. Fa manuia ia la tou ngā duenga o de saidinga a manuia e fisoswane atia e ai o mātou ainga o nuu ma lawe ka lesia. Ia maua pea lo lātou wola ma lo lātou marolosi. E tui nā atu fa nau a onga i a te oe lo mātou watua. E so se universite, so se kolisi ma so se a onga maua lunga. E o lava i a onga tūranga lua ma onga laiki. Lo mātou watua e. Fa mole mole. Fua i atu le poto ma le ata mai ia siri lo lātou wava ma matau i a te oe o le amatanga ma le atoanga o mea lelei umalava. Mātou tuina atu foina i o mātou mātua mātutua o i lātou ua pula pula la ngoto le soifua ma le ola ia tū mau lau faa malo longa ma ia lofa ia faa fua loa lo lātou soifua. Pa manuia mai lau fio i le nei a la leo le fufonga o le lau mua o lo avea ma awale e mori mawai lo fina ngalo ma lau tala lelei. Fa pia foi le tautua ino sa moa ni usila nei ma so se mea lava. Ia maua le poto ma le tomai i le au fai ngā ruenga. Tātou ma lau fionga i le amatanga o lene yasu, e o atu ilo na fai unga. Ono lo suafa Yesu ke viso ua mātou te talo ma ai oia tuai. Amene.

0: ele vai fentar, a fai olhou, você ainda sabe, e fentar, não estou em mua, mas se cita mais. Ah, e aí, pode me ler, e aí, lá, e me faz fentar o número um, número quatro. E aí, vai lá, ali, e faz a tua tala, você ainda sabe, ou não está lá, tu ainda vou ler, mas ainda mata, não.
1: Yeah,
0: mas eu tenho fazer lá o longo ali, olha, New Zealand, vai ter lá, tala, lá, aí, se eu morri, fonga ele.
1: Eu me torri, foi meter o fake news. Essa o sinisi le tsa longa le uma tsholo plex le sa nga tsa longa le molanga ile la tsa tswa nga ye tsa longa mafa
0: ole ta wewa ya kilo tsa longa fata tenga tsa longa Argentina ma Africa ya e fa ya si ere ilonga na tsa le lita a lo Africa la ya lo la to tsa lo masa ni wo le ki ke pom fa pressa ya mawel mistake ya na fatwa fudi dole fo wite hiti lu mama masuel sala ya pe tam fai fo ya mawel la to skwa e se la le to nya kim plan so ni sila or mo toi va vea tai pe ya weba ta lo ya panita a lo ni sila le ta a lo el timine ya solo no vina ya man tu weba sala le was thomas o la set la po po ta fa fa tino li
1: mo
0: ya le fata vi lo fata mi lo al polo ni sila a matena mua fa no ya wai le fa pe la tu ma wa ya le ma lo so si e ti fen ti fen ba se la ya tanga te te le ti no sa va va lido
1: sa o le le
0: ya mai vela sto ma so la tanda ai o te lo ona fu i ma kai tu in na el coach africa ya ta lo ngai ya mo fu fu i la na a we a wal tes mo mo
1: ya mo i le le ta o le so lu lu la ta no ma sha sa o le ele fa le le o ma li la no fa no o le si il fa sa lo ngai tsa no lo no no la fa tsa li ma ye pou nga la o la va le le si sa o ye wa sa no tsa lo ngale zo lua tsa lo ngale ma le o plex
0: ya ma sa lo e o te do man mala ma po le be o to va tu ma o e no no le e le a o le sha sa al ma to ai to te le a o o la tu ta ma ki la ye i ya fe ya ya o no tu la nga ho le le a o mai fa tu wa tu le si tu o wa pe ta o e peta walor foi peta o meia e foi vai a tua tatu tamai a New Zealand vai a tua tatu tu mas basta ele situ
1: e a essa o ele ia am tu ti faz o fato usar o outro mo e pe ia vai todo uma sina lá com garate ia lelo so so ni lelo ia lela ia fiel ta longo verso né
0: aí a se se olá e fato a faz com tu usar a lawa matana fa pe de to ia nga ia na ta aluma fa malostino ia portanto a moa le baba ai e te fa malo si au uma ya tato ya perita alo a savai valia la wala a la turpaka ya a unha nai masini na turpaka ya e a fa ato anga fa ya so uma lo wa mon ma so popori tu fu
1: ya sa o le leia sel ma nei va ya tu lo tau la moa foi le tu langa va malo wa va mo popo ma se na yuso na eto te foi el vangle o gilan
0: ya o lena ufo imai mai tutuila alba asunte nei.
1: Ii.
0: O tsaula sugu asto filoto avea ul matu vanga matu ul matu tim. Na o mai mai ala sfarele le o matai au nei le fatu au tau malos.
1: Acha.
0: Ya. Ai o na le maa na yo le vevela le lai isamua i ama oi pango.
1: Ii.
0: E mai tau nu umaitoi alu te faa apu le maa lulu ata atu. Ya. Ato nue ele o tar fianga i fun malo se tino la ye sa tu na sauma tu amalo lo le mo lava yaso ya ese i amata ko le nino ne yaso ya eso ye ya ele foi le ma ye eto i lo ai el meta una faita to a me sha ta to yo mai mai sa mo mai lo va pena na mai ta mo lo ne ya ele lo ta una lava sin sei ne malo lo el mata u fa meta
1: ele pona man na to va nga ko le nina tu fa tu lo wosol na mai stakist
0: io ele yanima o ta tu sa morte minle ya ale ole lavo tu tuila na fa pe ai e sa u ya patuna tu tuila sa sa ole ni sil e ala ngole na over 90 u polu morto ya so ya na le leva na papa ye li mala u polu ale se met tu
1: sa ole le ya sa
0: or ko sa moana mal chips ya male ke singa le hotel na fa peleta to le vanga le polu ta to mai mamba ya ila mai sa fanu ya no somma
1: eh
0: mo le fanu vo ye fa il poke
1: ah ya ya ya tama fa wo i vo le
0: ya ila le sha wo le inai o wala ta fa la to mix il fango ya na fa